Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чешмеджиев. Силна буря се разрази и в района на Батак интензивният валеж рязко покачи нивото на река Стара река. Издирва се 58-годишен мъж, отнесен от реката в квартал Луковица в Пещера, потвърдиха от МВР. Според свидетели, той е спасявал жена си и детето им. В издирването му са включени екипи на полицията, дрон и кучета. Има паднали дървета и клони, в това число и по пътя Пещера-Батак, съобщават от областната дирекция на МВР в Пазарджик. Пътя Пещера-Батак е затворен. Потвърдиха от областната дирекция на МВР Пазарджик, силният дъжд е компрометирал голяма част от него, като силата на водата избива мантинелите и е свляква огромно количество дървета и камъни. Популярният в социалните мрежи инфлуенсър Стоян Колев избяга от жилището си, където е поставен под домашен арест и вдигна на крак полицията в Бургас. Това се е случило вчера следобед, когато дошъл сигнала от електронната гривна на крака му. Първата проверка на патрула установила, че Колев е в жилището, но втората установява, че го е напуснал. 39-годишният Стоян Колев е обвинен в хулиганство. На 12 август той бе предаден на съд. На 16 юни на автомагистрала Тракия, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближил се опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и размахвал въздушна пушка. Водеща новина от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп провежда телефонни разговори с световни лидери, за да ги призове да прекъснат взаимодействието си с Иран. Това съобщи финансовия министър Скот Бесент. Вашингтон ще наложи нова серия наказателни мерки срещу Ислямската република, които ще се прилагат за области, считани за жизнено важни за Техеран, като злато, цифрови активи и морски транспорт. Съединените щати искат да блокират всички източници на доходи за иранското правителство. Бесент предупреди, че икономически ангажимент от какъвто и да е вид с Техеран ще изложи отговорните на пълния обсег на американската сила. Белия дом добави към списъка си с санкции срещу Иран приблизително 50 юридически лица, над 20 физически лица и 6 петролни танкера. Държавите, които не успеят да предотвратят прането на ирански пари, ще бъдат изключени от доларовата система, заяви още Скот Бесент. Волейболистките от Националния отбор на България допуснаха втора поредна загуба на Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абондан се опитаха да се борят след първи два катастрофални гейма, но в крайна сметка отстъпиха срещу настоящия вице-шампион Сърбия с 0-3. В третата си среща група В на първенството игра на снощи в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. Така българските лъвици остават с една победа, две загуби и три точки. Но все още имат шансове да продължат напред към осмия финалите на турнира. От друга страна, Сърбия вече е сигурна за следващата елиминационна фаза, след като е начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки актив. Арда надви Локомотив Пловдив с 1-0 като гост в двубой от шестия кръг на първа футболна лига. Доминик Янков в 65-та минута отбеляза единственото попадение в мача. Срещата на стадион на Локомотив в Пловдив беше ръководен от главния серия Волен Чинков, който показа червен картон.

0: на Жулиан Лами в 15-та минута. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 4 поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърфовете имат 5 поражения и само една победа, а в последния кръг допуснаха обрат от Дунав Русе. Отбора на Ботев Враца спечели първа победа от началото на сезона. Това се случи след като зелените надиграха с 1-0 Ботев Пловдив. Двобой от 6-ти кръг на FBET Лига в герой за домакините се превърна Преслав Боруков, който заби единственото попадение в 23-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Вие сте шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес отново сме заедно до 10. Имам един въпрос, който вярвам, че бързо ще ви събуди, който може би много бързо даже ще ни раздели на два лагера. Защото има едни малки човешки навици, които сами по себе си може би не са кой знае какъв проблем, докато не се случат на обществено място. И тогава изведнъж започваме да си мислим, това само на нас ли ни пречи толкова много? Днес ще си говорим именно за тези малки поведения, които могат да ни изкарат от равновесие напълно за секунди. А след малко ще ви попитам, кое е онова нещо, което бихте забранили на хората да правят на обществено място, ако имахте тази власт. Помислете си, кое поведение около вас ви кара тихо да си казвате: Господи, дай ми сили. А сега ви пожелавам да имате сили, за да се събудите. Пийте първото кафе, след малко се включваме с темата.
1: Радио Фреш, станция номер 1 за

Добро утро! Минути след 7 ви казвам здравейте и ви приветствам да се включите по темата. Аз съм Лина, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Темата днес е ясна и доста изчерпателна, надявам се, така да я направим до 10. Кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Аз веднага имам няколко така предложения към вас. Например, хората, които слушат нещо на телефона си без слушалки. Ох, леле мили. Господи, и не говоря за едно, например, кратко гласово съобщение. Аз много обичам да пращам такива. Говоря за човек, който е решил, че градският транспорт е неговият личен, например, киносалон. Или хората, които спират точно на входа, или пък изхода, или пред вратата на асансьора. Влизаш, човека стои пред входа. Излизаш, някой е застанал точно пред асансьора. Качваш се в метрото, трима души са решили да проведат оперативка точно пред вратата. И си мисля, защо винаги избираме най-неподходящото място, за да спрем и да поговорим за живота ни. Другото ми любимо са хората, които говорят по телефона толкова силно, че след 5 минути вече знаеш всичко. Кой с кого се е скарал, какво ще вечерят и какво се случва с бившия. Много актуална тема. Но всъщност темата е по-голяма от това какво просто ни дразни. Кои навици вече са въпрос на елементарно възпитание и уважение към останалите? Защото общественото място е точно това. Обществено. Не си сам, така че би следвало да се съобразяваш с елементарни така, закони. Така че тази сутрин в шоуто на блондинките ви питам, кои навици бихте забранили с закон, ако имахте тази власт. И очаквам да се включите на нашето място.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е хороскопът. Вие сте на територията, в която, разбира се, звездите говорят. Започваме с представителите на Зодия Овен. Днес може да ви хрумне идея, която първоначално ще ви се стори някак малко луда. Не я отхвърлите, Овни, веднага. Имате нужда от нещо различно. В любовта оставете другия да ви изненада, вместо вие да организирате всичко. Телци, някой ще ви предложи нещо, което не сте планирали и първата ви реакция ще бъде «Не благодаря». Помислете още веднъж, точно това може да се окаже приятна изненада на деня. Близнаци, ще попаднете в разговор, от който трудно ще се измъкнете. Но не бързайте да го приключвате. Ще чуете информация, която може да ви е полезна по-късно. Днес любопитството ви работи във ваша полза. Добро утро, раци! Имате нужда да спрете да мислите за всички задачи, които още не сте свършили. Днес си позволете да отбележите и това, което вече сте направили. Малко самодоволство е напълно разрешено. Лъвове, някой ще ви отправи критика и първата ви реакция може да бъде да се защитите. Изчакайте. В думите му може да има нещо полезно, а вечерта си върнете самочувствието по най-любимия ви начин. С добра компания и внимание! Деви, добро утро и на вас! Днес звездите ви препоръчват нещо радикално. Не оправяйте всичко. Оставете някой друг да сгреши, да оправи нещата, да се оправи и да поеме отговорност. Вие просто наблюдавайте. Везни, ще се окажете в ситуация, в която всички очаквате вие да вземете решение. Не търсете идеалния вариант, изберете този, който ви кара да се чувствате най-спокойни. Вечерта ви носи приятна среща. Скорпиони, някой може да се опита да ви изкара от равновесие. Не му доставите това удоволствие. Днешната ви суперсила е да останете спокойни там, където обикновено бихте реагирали. Стрелци, добро утро и на вас. Парите ви днес са застрашени от вашето настроение. Ще ви се прииска да си купите нещо само защото ви е харесало. Ако ще го правите, поне си признайте, че е емоционална покупка. Или пък поне направете и подарък на блондинките. Козирози, нещо, което сте смятали за загубено време, днес може да се окаже полезно. Не всичко трябва да има моментален резултат. В любовта бъдете малко по-смели. Някой чака точно вашия първи ход. Водолей, ще получите покана, която първоначално няма да ви звучи особено интересна. Дайте и шанс. Днес най-хубавите неща могат да се случат именно извън предварителния ви план. И завършваме по традиция с представителите на зодия Риби. Днес не вярвайте на първото си впечатление, Риби. Човек, когато сте преценили набързо, може да ви покаже съвсем друга страна. В любовта оставете любопитството да води, а не страховете. Така завършваме хороскопа в днешния ден, 25 август. А сега продължаваме с още хитове и разбира се след това се отправяме към темата в шоуто на блондинките.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ето ни обратно, веднага след хороскопа. И днес, колкото повече мисля по днешната тема, толкова повече си давам сметка, че вероятно имам доста нисък праг на търпимост. Например, хората, които на касата изведнъж започват да живеят нов живот. Ето за това можем да си говорим тази сутрин. Всъщност си говорим за онези навици, които на обществено място ни правят изключително грозно впечатление. Бихме забранили със закон. Това ми дойде на ум. Стоиш на опашка, чакаш и когато човекът пред теб стигне до касата, се започват едни безконечни въпроси. А това колко струва? А имате ли друг размер? А може ли да проверите в склада? И вече си мисля, че направо ми иде да заговоря госпожата да й кажа, ние сме прекарали толкова време заедно, че започвам да ви приемам, госпожо, за част от семейството. Друго нещо, което бих забранила, са количката в супермаркета, оставена напречно на целия проход, на изхода направо. Човекът си избира домати, количката е паркирана по диагонал, а всички останали трябва да правят, така да се каже, слалом между щандовете. За това се сетих, тъй като вчера пазарувах и тя си ми направи изключително голямо впечатление. Не беше един и двама човека, между другото. И разбира се, не мога да пропусна ескалатора. Ако стоиш, стой в дясно. Ако искаш да вървиш чудесно, минавай отляво. Те за това са измислени тези закони. Но да застанеш по средата и да направиш жива преграда, добре, защо? И всъщност това, което ме дразни най-много, е когато човек забрави, че около него има други хора. Може да имаме различен праг на търпимост, но има едно много просто правило. Мога ли да направя това без да преча на хората около мен? Ето такъв трябва да бъде въпросът, който да си задаваме всеки път, когато ни хрумне да направим нещо на обществено място. А ако отговорът е не, може би просто не го правим. Сега съм любопитна, след като така си излях цялата душа и ви дадах много примери в интерес на истината. Ми се иска да разбера от любопитство, кое е вашето лично обществено престъпление, ако така можем да го наречем, за което бихте въвели глоба още днес. Чакам ви да се включите на нашето място във Фейсбук.
1: Тетрадки готово. Раница – готово. Химикалки, пособия, техника, бюро – готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: to be born again. Born again в шоуто на блондинките. Добро утро! Имам страхотни новини за вас на правилната честота сте. Точно така, това е Радио Фреш. А аз съм Лина и днес, след като вчера така мрънкащо започнахме седмицата с тема за онази най-неблагодарна работа, която, с която сме се захващали някога, днес продължаваме горе-долу в същия дух. Мрънкаме си, ама не с идея така да станем гневни рано сутрин, напротив. Може би по-скоро с идея да напомним на хората около нас, че не са сами и че има някои неща, които може би не е добра идея да продължават да правят, когато се намират, особено когато се намират на обществено място. Продължаваме с днешната ни тема. Кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? И някак, колкото повече мисля по нея, толкова повече си давам сметка, че обикновено не става дума за някакви огромни, огромни прегрешения. Понякога са съвсем малки неща, които сами по себе си изглеждат напълно незначителни, но когато ги виждаме всеки ден, започват да ни лазят по нервите, признайте си. Например, човекът, който стои точно пред входа на магазина и си проверява телефона. Сега, той може да е пред входа на магазина, може навсякъде да е, но това, че е с телефона, вече е закон. Ти искаш да влезеш някъде, той стои там на входа и не мърда. Нито излиза, нито мърда, просто си стои. И ти трябва някак да го заобиколиш, сякаш преминаваш през препятствия. Неудобно ти е даже да кажеш, извинявай, може ли да се мръднеш малко? Или хората, които така вървят по тротуара, по трима, четирима един до друг и категорично отказват да оставят място за човека, който идва от среща. В един момент започваш да се чудиш, аз ли съм единствения, който има такт? Аз ли трябва да скоча в храстите, например? Да, има и хора, които вървят толкова бавно, точно пред теб, че започваш да се чудиш дали не участваш в някакъв тип експеримент за търпение, например. Разбира се, всеки има право да върви с каквато скорост иска, но ако тротуарът е тесен и вече 5 минути вървиш зад някого, направо немислимо. Малко започва да ти кипва, не е ли така? Хайде да си го признаем във вторник сутрин. Можете да го направите, разбира се, в шоуто на блондинките. Чакам ви да се включите. Темата вече е позиционирана в нашето място.
1: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно своим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
9: Испанският – езикът на бъдещето.
10: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
9: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
10: Институт Сервантес – София.
9: Улица Света София номер 3.
10: Телефон 02-810-4500
9: и sofia.cervantes.es.
10: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски. Бонзай Бачорски?
11: Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Почерпих ви с любимото ми парче напоследък. В 7.41 ви казвам здравейте и добре дошли на нашето място. Това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес във вторник на 25 август ви каня да си поговорим за онези неприятни навици на хората, които бихте забранили на обществено място. И разбира се да ми кажете какво ви дразни най-много относно тези навици. Истината е, че напоследък все повече аз лично чувам така фразата «Вече не харесвам хора». Дали това е заради навиците, които имат хората на обществено място или някаква друга причина, чакам ви да ми кажете на нашето място. Знаете каква е механиката, намирате ни поста във Facebook и се включвате. Вие вече сигурно пътувате към офиса или към работното място. Може би сте с вашия личен транспорт, а може и да сте в обществен такъв. Ако има място, което може да извади най-доброто и най-лошото от човечеството, това е общественият транспорт. Сигурна съм, че ще се съгласите с мен. Там има всичко, така е. Хора, които говорят по телефона на високоговорител, хора, които слушат TikTok и Instagram рилове, без слушалки, държа да кажа. Хора, които са си пуснали музика толкова силно, че реално целият автобус слуша с тях. И тук аз имам един въпрос. Кога точно всички ние, които правим това, решихме, че като се качим в автобус, получаваме някаква публика? Понякога някой започва телефонен разговор и след 5 минути целият автобус вече знае кой с кого се е разделил, кой не си е платил сметката и какво ще има за вечеря. А човекът говори с абсолютно нормален тон, такъв какъвто си използва и когато си е сам в къщи. Само че, скъпи мои хора и слушатели, това не е така. Има още 40 души около вас. Другото са хората, които стоят пред вратата и отказват да се поместят, дори когато половината автобус опитва да слезе. Идва спирка, хора, вратите се отварят, а човекът стои там с изражението «Това е моята позиция и ще я защитавам до последно». Тук правилото е просто, така смятам аз. Личното удобство не би трябвало да бъде за сметка на всички останали. Така че, ако има навик в градския транспорт, който ви дразни до безумие и бихте забранили със закон, хайде, каня ви да се включите по темата и да ми кажете кой е той.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: и Faithless с New Religion, шоуто на блондинките. Добро утро! Здравейте, аз съм Лина и в 7.50 ви казвам, заповядайте на нашето място. Остават само 9 минути до новия час. Имате време да се включите, разбира се, по темата, която днес така отключва едни нови полета на мрънкане и недоволство с идея да събудим някои хора, които все още не са разбрали, че се намират на обществено място. Днес ви питам, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Вие ми отговаряте. Сещаме се за ситуации, в които никак не сме се чувствали удобно и така нахокваме хората, които все още не знаят правилата, които важат за абсолютно всички ни. Обръщам внимание към най-рунобудните ни слушатели, които вече пишат във Facebook под публикацията за темата. Станимира Михайлова е написала: добро утро, дами! На първо място да си изхвърлят отпадъците на обозначените места и на второ място неизгасените си фасове. Така е. Едно е и един е проблема, свързан с отпадъците и това общината колко често събира буклуците. Това е определено друга тема, която може би ще засегнем друг път. Аз онзи ден минавах през една площадка в района, в който живея, и останах в шок от това колко не беше изчистена наистина площадката от общината главно. Но друго е, когато видиш пред теб човека да си изхвърли абсолютно демонстративно отпадъкът, без въобще да се съобразява с това къде са обозначените места. Както и фасовете, разбира се. Изключително грозен навик, така че тук напомняме на всички онези, които някакси имат природата за абсолютно нищо, да си спазват правилата. Всъщност, не е нужно да сме перфектни. Това е важно да се отбележи, просто понякога да се огледаме и да използваме мозъка си. Защото най-дразнещите навици често са точно тези, които човекът, който ги прави, изобщо не забелязва. Такива истории чакаме и от вас тази сутрин. Нека да напомним кои са онези най-неприятни навици, които хората трябва да променят, и да си кажем, ако имаме властта, кои са онези, които бихме забранили.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Пътят Пещера-Батак остава затворен за движение след бурята от вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта, съобщават от областната дирекция на МВР в Пазарджик. До възстановяването на движението водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово-Батак. Днес ще продължи издирването на 58-годишния мъж, който е в неизвестно следствие на поройните дъждове. Той е спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. До късно с нощи продължи акцията по издирването му от екипи на полицията. В нея бяха включени дрон и следови кучета. Междувременно ситуацията в Пещера и Батак се нормализира. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание днес. Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспектората. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки, концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултата от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. Предвижда се също така държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Водеща новина от чужбина. Американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 000 чужденци, които се потърси или в момента кандидатства за убежище в Съединените американски щати, съобщава Associated Press. Ако идеята бъде осъществена, това ще е най-голямата подобна отмяна в американската история. Според документи на Държавния департамент и официални представители, очакванията са мярката да бъде обявена следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година, като тя ще бъде осъществена съвместно с Министерството на вътрешната сигурност. Говорител на външното министерство каза, че се работи за идентификацията на чужденци, обявили, че идват краткосрочно в Съединените щати, но в последствие кандидатствали за убежище с намерението да останат за постоянно в страната. Според официални представители, отмяната няма да доведе задължително до незабавна депортация. Повечето от случаите на искане за убежище, които чакат за решение, ще бъдат прекатегоризирани, но хората ще изгубят визовия си статут. Волейболистките от Националния отбор на България допуснаха втора поредна загуба на Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абондан се опитаха да се борят след първи два катастрофални гейма, но в крайна сметка отстъпиха срещу настоящия вице-шампион Сърбия с 0-3. В третата си среща от група В на първенството игра на снощи в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. Така българските лъвици остават с една победа, две загуби и три точки. Но все още имат шансове да продължат напред към осми на финалите на турнира. От друга страна, Сърбия вече е сигурна за следващата елиминационна фаза, след като е начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки актив. Арда надви Локомотив Пловдив с 1-0 като гост в двубой от 6-я кръг на първа футболна лига. Доминик Янков в 65-та минута отбеляза единственото попадение в мача. Срещата на стадион на Локомотив в Пловдив беше ръководен от главния серия Волен Чинков, който показа червен картон на Жулиен Лами в 15-та минута. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 4 поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърфовете имат 5 поражения и само една победа, а в последния кръг допуснаха обрат от Дунав Русе. Отбора на Ботев Враца спечели първа победа от началото на сезона. Това се случи след като зелен

0: Играха с 1-0 Ботев Пловдив, добой от 6-ти кръг на FBET Лига. В герой за домакините се превърна Преслав Боруков, който заби единственото попадение в 23-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Сапфир и Ед Ширан в шоуто на блондинките в новия час. Добро утро! 8 и 8 е точно. Надявам се, че сте в добро настроение, че сте се събудили вече и се подготвяте за задачите от деня. Както и разбира се, няма така да ви убегнат някои от най-неприятните навици, които хората имат на обществено място. И се надявам, че ще имате време да се включите по темата и да ни напишете вашия коментар. Какво е мнението ви? Кои са онези навици на хората, които бихте забранили на обществено място и защо? Катя Донева ни е написала: добро утро, говоренето на висок глас с удивителна глас сложила Катя, разговори по телефона, поддържане на чистота, изхвърляне на отпадъци на определените им места е завършила с позитивен коментар, може би потиквайки хората да правят точно това. Даниелка Балева пък е написала нещо малко по-различно. Плюене, храчене, секнане на носа и културно изхвърляне на съдържанието с отровисто движение. По-особено за хората е написала тя, които вървят, искала да напише, след индивида си е голямо приключение. Айде, разговорите на високоговорител вече ги преглътнахме, е написала тя. Що новини, клюки сме чули, ама иначе защо сме хора, ако нямаме вредни навици на обществени места? Ами май говоренето на високоговорител наистина го преглътнахме, както и разбира се там всичките така съобщения на висок глас, войс съобщения, които знаем, че са много модерни, видеята, които се гледат без слушалки. Вярно е, че ги преглътнахме. Какво обаче не можем да преглътнем и бихме искали да забраним с закон, ако имахме тази власт? Ани Нончева е написала: разговарянето по телефона, докато си на касата в магазина. Това поведение е проява на неуважение по две основни причини, написала Ани. Забавяне на опашката и обида към касиера. Много мога да се съглася. Толкова ли е важен този разговор, че не може да изчака 5 минути, докато всички продукти са маркирани и си тръгнете от територията на магазина? Нямам представа. А вие, кои са онези навици, които бихте забранили на обществено място, а изключително много ви дразнят? Чакам ви да се включите по темата днес до 10.
1: Започва новият час от шоуто на блондинките. Още 60 минути сутрешна руса енергия по Радио Фреш.

0: miles away. Miles away, добро утро. Напротив, вие не сте много далеч от истината. И сте на точното място. Това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина. И днес, във вторник, си коментираме онези неприятни навици на хората, които, ако имахме възможност, бихме забранили веднага. Онези навици, които, разбира се, се случват на обществено място, където най-често се предполага, че би трябвало да се съобразяваме най-вече с останалите около нас. И както завършихме с коментара на Ани в предходния анонс, която отвори темата за така отношението и поведението на хората, които се намират в магазина. Тя беше споменала, че я дразни изключително много разговарянето по телефона, докато човека е на касата, така на опашка. Няма как да не спомена и моето мнение по темата. Аз имам специално отношение към опашките, защото определено опашката е едно от местата, където характерът на човек излиза наяве. Има хора, които си чакат спокойно, които някак следят винаги всяко движение на касата и на хората, които са така на опашката. Но има и такива, които се появяват някъде страни и казват любимото: аз само да попитам нещо. Не, отказвам. Това само да попитам е началото на края. Защото след това, разбира се, идва и много друго. Може ли да ми покажете това? А имате ли от онова? Абсолютен фарс. Има и хора, които стоят на опашката, но никак не са готови за техния ред, когато това се случи. Разбира се, пред тях са имали 15 души, например, предостатъчно време да извадят картата си, да си подготвят портфейла, така да знаят вече какво, защо са се наредили на тази опашка, но не. Когато стигнат на касата, започва истинското търсене. Било то на чанта, на правилното отделение, на парите, където са сложени и те не знаят къде са. Направо имам чувството, че присъствам на някакъв вид, може би, археологическа експедиция, може и така да го наречем. А правилото е, според мен, е наистина много просто и лесно. Когато чакаш, подготви се, имаш цялото време на света. Защото за теб има хора, които също имат живот и също чакат за нещо конкретно. Кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Това ви питам днес в шоуто на блондинките до 10.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: жена.
1: Пламенна жена и Роби. Роби, който пее в песента "Обичай ме дори за нищо да не ставам". Сега, в крайна сметка, дори за нищо да не ставаме, наистина все някой трябва да ни заобича. Добро утро! Ето ви една пламенна жена. Да, не са две блондинки, както ви обещано, но пък и една блондинка прави шоу, нали така? Така е. Това е шоуто на блондинките. В 8.24 ви казвам добре дошли. Ако сега се включвате към темата, няма проблем. Обсъдихме най-дразнещите навици на хората на обществено място, които със сигурност бихме забранили. Хубавата новина е, че ги обсъдихме, но продължаваме и да ги обсъждаме. Имате възможност да се включите по темата и веднага хвърлям поглед към коментара на инженер Десислава Димитрова, която казва: изхвърляне на отпадъци, плюене, пушене на забранени места. Не смятам, че някой с поне един грам мозък би го правил. И аз не смятам, че би трябвало да го прави, но го прави, Деси, да ти кажа честно. Обаче, какво пък, ако ние самите сме дразнещите? Има ли такъв шанс? Защото ние обръщаме поглед към другите и сме много критикуващи, но този въпрос, мисля, че идва точно на място. Ами ако някой от навиците, които днес така ни дразнят всячески и бихме забранили, ги правим именно ние, и много е лесно да се ядосваме на човека, който, примерно, говори по телефона на силен глас. Докато ние самите не започнем да говорим точно така. Лесно е да се възмутим от някой, който блокира, например, тротуара, докато не спрем да напишем съобщение точно там. Нека да си признаем, че ни се е случвало. Лесно е също така да кажем как може този човек да кара по този начин. И 5 минути по-късно да направим абсолютно същото. Истината е, че всички имаме някакви дразнещи навици. Може би просто не ги виждаме от, как да кажа, от собствената си перспектива. Това, разбира се, не означава да живеем постоянно в страх дали някой няма да се подразни на нас. Не можем да угодим на всички и трябва да сме с ясното съзнание за това. Но има едни базови неща. Просто да не пречим, да не нахлуваме в чуждото пространство, да не се държим така, сякаш сме единствените хора наоколо. И може би това е най-доброто правило. Прави каквото искаш, стига свободата ти да не започва да пречи на чуждата такава. Днес в шоуто на блондинките си говорим за онези навици и на обществено място, които бихме забранили със закон. И разбира се, чакам да ми кажете защо. До 10 днес шоуто.
2: Времето в задръстването.

0: I Did It All For Love пее Мадона и Сабрина Карпентер в хита, който чухме тук, току-що. И ние така тази сутрин, шоуто на блондинките, от любов си говорим за тези неприятни навици на хората на обществено място, които с удоволствие бихме забранили. Било то, защото от любов към природата искаме да я съхраним, било то, защото изключително грозно някой да ни се намесва в личното пространство. И мисля, че това са и мненията, които до този момент така преобладават. А именно навиците, свързани с високото говорене по телефона, така липсата на култура, свързана с опазването на околната среда. И ето какво има да каже и Петя Валкова. Мисля, че тя се присъединява към всеобщото мнение. Написала ни е: говоренето на висок тон по телефона в обществен транспорт, плюенето на семки по земята в паркове и градини, паркирането по тротуарите, хвърляне на фасове по земята, да не си събереш след кучето, след като кучето ти се е изходило на улицата или в парка. Да, Петя засяга много важна тема. Напълно съм съгласна с тези абсолютно неприемливи навици. Ева Андреева също и днес се включила и написала: добро утро. Първо ми искам да кажа, че това е много хубава тема. Аз бих забранила 5 неща точно. Пушенето, пиенето, плюенето, псуването, пускането на чалга и рап високи децибели. В скоби, честно, направо не знам как вие самите го търпите, то няма никакъв ритъм в това нещо и текстовете винаги са безмислени, пише тя, че даже съм виждала и деца да го правят, но това си е мое мнение, всеки има право на вкус. Тук мога да добавя и на лош вкус, Ева, май така се казва. И продължава Ева: последното е викането като хамали от двете страни на тротуара, така че целият свят да чуе, че ще се пие събота вечер. Това са 5 неща, които искрено ме дразнят и бих искала да се спре с тях. Това, че ще се пие събота или петък вечер дори, Ева, еми, ако не се разбере, то има ли пиене? Ти има ли излизане реално? Нямам представа, но и мен би ме подразнило да слушам чуждите оговорки. Било то за неща, които може би биха донесли някакъв вид настроение. А Живко Боев много добре е обобщил абсолютно всичко. Той е написал: да са малумни. Сигурно има предвид хората на обществено места.
1: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Има само една причина да си буден толкова рано. Шоуто на блондинките вече започна.

0: Let it talk to me, Шон Пол и Ина. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и часът е вече 8.43. Малко остана до този час, до края на този час и разбира се до края на шоуто. Имате още час и малко да се включите по темата днес, която е свързана с неприятните навици на хората на обществено място. И въпроса, който имам към вас, кои са онези, които със сигурност бихте забранили, ако имахте тази власт? И разбира се да ми кажете защо. Сега ще отворя една тема, която до този момент нито един от нашите слушатели не, може би не се е сетил, може би му се струва прекалено чувствителна. Съгласявам се, чувствителна е. Това е темата за родителите и децата. Има навици на деца, които могат да бъдат ужасно сладки. Сега, дечицата са прекрасни и определено ги свързваме с най-сладките неща, които правят. Но не винаги, разбира се, докато не се случат в неподходящ момент или на неподходящо място. И честно казано, децата са си деца. Така е. Те шумят, тичат, питат непрестанните си въпроси, пипат абсолютно всичко, понякога правят и сцени, знае много добре, отличен опит, но това е част от детството. Интересният момент идва тогава, когато възрастните трябва да реагират. Защото има две крайности родители. Едни, които контролират всяко движение на децата си, а пък други, които сякаш абсолютно всичко е наред и не разбират къде е проблема. Питат се и казват, ами оправданието то е дете, какво да направя? И детето, гледаш го вече как реално се катери на масата в ресторанта, а родителят гледа съвсем необезпокояван или си гледа в телефона, сякаш абсолютно нищо не се случва. Според мен проблемът не е, че децата са шумни. Проблемът е, когато възрастните сякаш забравят, че общественото пространство е общо такова. Детето със сигурност има право да бъде дете, но и останалите имат право да бъдат, да не бъдат по-скоро част от семейната ситуация, която се вихри. Не бих забранила на децата да шумят, но бих забранила да си оставяте децата да тичат между масата в ресторанта, докато всички останали се опитват да вечерят. Така е, ресторантът не е детска площадка и това важи за всички нас. Малко повече разбиране и малко повече съобразяване.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история. Вече те очаква в Джулиани или на giuliani.com.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Оли Генова и спомени в шоуто на блондинките. Добро утро, 8.51 е. Съм Лина и днес ви питам кои са онези навици на хората, които бихте забранили с голямо удоволствие, когато става въпрос за обществено място. И защо? Хвърлям поглед веднага към Фейсбук и темата ни, където нашите слушатели вече така сериозно коментират. Имат, разбира се, опит. Силвия Митева ни пише да вървят по трима в редица по тротуара. Особено, когато са бавни. Това не е разходка, това е жива бариера. Ами, по принцип, да ти кажа, Силвия, разходката трябва да се прави бавно и спокойно. Само че това, което повече би ме подразнило мен, е когато не разбираш, че има хора, които те чакат някакси. Тази липса на усет в хората, който май никак вече някакси си отишъл напълно. Така че се присъединявам към твоето мнение. Таня Кръстева се е включила и днес и ни написала: добро утро! Възпитание трябва, а не забрани. Количките в супермаркета. Невъзмутимо ги премествам без много обяснения. Ако някой ми е застанал на пътя, любезно го моля да се измести. Не го ли направи? В кавички сложила тя. Случайно, без да искам, го настъпвам. Усмихнат ден пожелавам. Много случайно и толкова приятно го е написала Таня. Ето, има и начини, с които можеш да покажеш, че нещо не е както трябва. В крайна сметка, ако хората нямат този усет, за който си говорим, със сигурност с един такъв хубав намек, с леко настъпване, ще разберат, че нещо не е както трябва. Много приятно си говорим тази сутрин за неприятните навици на хората и ви чакам и вие да се включите с още мнения по темата. До 10 продължаваме с тях и четем още от вашите мнения, а сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш, Молец и мистерията на българските гласове след малко, а в новия час продължаваме и с темата.
1: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове. Радио Фреш. Това са хитове.

Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки.

0: Институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две преливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора, наложила се евакуация на 7 души. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Няма информация за загинали и пострадали. Има разрушения по мостови съоръжения в региона. Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решението на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен при съвместна акция на Данси МВР в частен клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест. Бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване, подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви. Демонстрира се силна загриженост към проблема с корупцията по високите етажи, без на практика да се прави нещо много важно. Това мнение изказа пред Националното радио Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Силно се съмнявам, че и най-добре направеният тест и изпит може да оцени на 100% корупционния риск в един човек и съответно ще спре някаква евентуална корупционна практика. По-скоро изглежда като някакъв опит да се демонстрира загриженост към проблема с корупцията, но на практика не се прави нищо важно по въпроса. Според него в тази връзка е по-добре да следим процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. И водеща тема от чужбина. Американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 000 чужденци, които са потърсили или в момента кандидатства за убежище в Съединените щати, съобщава Associated Press. Ако идеята бъде осъществена, това ще е най-голямата подобна отмяна в американската история. Според документи на Държавния департамент и официални представители, очакванията са мярката да бъде обявена следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година. Чаби Алонсо записа успешен дебют като менеджер в Премьер Лиг, след като неговия Челси победи с 3-2 Фулъм на Крейвън Котич в зречно лондонско дерби, с което завърши първия кръг от новия сезон в английския елит. Сините от Лондон се представиха впечатляващо в атака, като и тримата играчи, които започнаха в предни позиции, Жоао Педро в първата минута, Морган Роджерс в 41-та и Кол Палмър в 49-та, се разписаха. Играчите на Алонсо обаче направиха доста грешки в защита на най-слабото звено, бе вратаря Роберт Санчес, който носи вина и за двата гола на Фулъм. Лацио повери с 1-0 като гост Болония в матч от първи кръг на италианското футболно първенство. Треньора на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на стадион Ренато Дал Ара беше реализирано от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. В късния матч от програмата понеделник Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4-0. В герой за столичани се превърна нидерландския нападател Даниел Мален, който отбеляза хет-трик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Let It Be и The Second Voice в шоуто на блондинките в новия час 9:07. Аз съм Лина и от сутринта съм ви запитала кои са онези навици на хората, които бихте забранили на обществено място и защо. Някакси темата се върти по-скоро около това как се отнасяме към околната среда, природата и, разбира се, хората около нас. И това нормално, което вече считаме за такова, свързано с разговорите на висок глас, слушането на музика без слушалки. Въобще ето такива неща бяха споменати от самото начало на шоуто. Обаче има една тема, която остана на заден план и ми е много странно как така се случи това. А именно темата за шофьорите. Няма как да говорим за навици на обществено място без да стигнем до шофирането. Признайте си. Там някои хора сякаш се превръщат в друга версия на себе си. Човекът, който преди 5 минути е бил спокоен и възпитан, влиза в автомобила си и започва да крещи на висок глас и да ръкомаха и да укорява другите и да пита всички на къде са тръгнали по този начин. Има и хора, които приемат всяко чуждо престояване като абсолютно лична обида. Някой пък се включва пред тях и това вече е края на света. Някой друг пък не тръгва веднага на зелено. Ужас! Как да го накажем сега? Някой пък кара по-бавно. Това е врага на пътя. Аз бих въвела мигача като задължителен елемент на пътя, защото как да знам какво си мислят хората, които шофират? Нямам телепатични способности, нито кристална топка. Ако ще завивате, по-скоро дайте някакъв мигач, дайте някакъв знак. Ако ще се престроявате, също. Мигачът е вид комуникация, особено на пътя. Не, там, на пътя, не особено, ами там. Още нещо, за което се сещаме, агресивното поведение на пътя, клаксона за всяко нещо, жестовете, които се използват, крясъците през прозореца. Не знам какво очакваме да се случи, когато се държим по този начин. Едно извинявай или някакъв знак от наша страна би бил много по-адекватен. Затова малко повече спокойствие, мили ми шофьори. В крайна сметка всички искаме да стигнем живи и здрави на пътя.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Миро и дай ми твоето секси аз. В шоуто на блондинките, добро утро. Аз съм Лина и ви питам, кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? И по повод песента, която чухме на Миро и неговото желание дай ми твоето секси аз, се сетих за един от аспектите на тази тема, а именно личното пространство. Миро със сигурност може да поиска, той е Миро, крайна сметка, твоето секси аз. Ама чуждите хора, непознатите такива, не. Категорично отказвам да дам своето секси аз. Има хора, които не разбират концепцията за лично пространство. И не говоря само за това да не се блъскаш в някого. Говоря за онези хора, които застават толкова близо до теб, че започваш да се чудиш дали всъщност не сте двойка. Абсолютно от личен опит говоря. На опашката, в асансьора, на касата, в бара. Човекът за теб е толкова близо, че ако се обърнеш рязко, вече сте се запознали официално, че даже сте се и целунали почти. И аз имам един въпрос тук. Какво точно печелим, ако стоим на 5 см един от друг? Чувате вече колко съм ядосена? Много ценя личното си пространство. Опашката няма да се движи по-бързо. Това е истината. Касата няма да отвори, например, втора линия. Просто ще бъдем по-близо. И ако това е целта, не мисля, че е адекватно. Има го и обратното. Хора, които докосват чужди вещи, например. И веднага въпросът, това ваше ли е? То е ясно, че не е ваше най-малкото. Да, мое, за това е пред мен. Или човек, който взима телефона ти, за да види нещо без да пита. Личното пространство не е само физическо, то е някакъв и социално. Не всичко, което вижда човек, е покана да го докоснеш. Със сигурност и не всеки разговор, който чуваш, е покана да се включиш, разбира се. И не всеки човек, който мълчи, иска да бъде заговорен. Това е важно да се уточни. И за този усет си говорим. Понякога най-добрият обществен навик е просто да оставиш човека до теб малко на спокойствие. А вие правите ли го? Съобразявате ли се? Сега светва ли ви някаква лампичка, когато си даваме тези примери рано сутрин за онези навици, които бихме забранили със закон на обществено място? Чакам ви да се включите с лични истории, а може би дори да си признаете какво правите на обществено място, което със сигурност дразни хората около вас.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките.
2: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на зоомагазин. И вау!

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Добро утро, това е хороскопът. Вие сте на територията, в която, разбира се, звездите говорят. Започваме с представителите на Зодия Овен. Днес може да ви хрумне идея, която първоначално ще ви се стори някак малко луда. Не я отхвърлите, Овни, веднага. Имате нужда от нещо различно. В любовта оставете другия да ви изненада, вместо вие да организирате всичко. Телци, някой ще ви предложи нещо, което не сте планирали и първата ви реакция ще бъде «Не благодаря». Помислете още веднъж. Точно това може да се окаже приятна изненада на деня. Близнаци, ще попаднете в разговор, от който трудно ще се измъкнете. Но не бързайте да го приключвате. Ще чуете информация, която може да ви е полезна по-късно. Днес любопитството ви работи във ваша полза. Добро утро, раци! Имате нужда да спрете да мислите за всички задачи, които още не сте свършили. Днес си позволете да отбележите и това, което вече сте направили. Малко самодоволство е напълно разрешено. Лъвове, някой ще ви отправи критика и първата ви реакция може да бъде да се защитите. Изчакайте. В думите му може да има нещо полезно, а вечерта си върнете самочувствието по най-любимия ви начин. С добра компания и внимание! Деви, добро утро и на вас! Днес звездите ви препоръчват нещо радикално. Не оправяйте всичко. Оставете някой друг да сгреши, да оправи нещата, да се оправи и да поеме отговорност. Вие просто наблюдавайте. Везни, ще се окажете в ситуация, в която всички очакват вие да вземете решение. Не търсете идеалния вариант, изберете този, който ви кара да се чувствате най-спокойни. Вечерта ви носи приятна среща. Скорпиони, някой може да се опита да ви изкара от равновесие. Не му доставите това удоволствие. Днешната ви суперсила е да останете спокойни там, където обикновено бихте реагирали. Стрелци, добро утро и на вас! Парите ви днес са застрашени от вашето настроение. Ще ви се прииска да си купите нещо само защото ви е харесало. Ако ще го правите, поне си признайте, че е емоционална покупка. Или пък поне направете и подарък на блондинките. Козирози, нещо, което сте смятали за загубено време, днес може да се окаже полезно. Не всичко трябва да има моментален резултат. В любовта бъдете малко по-смели. Някой чака точно вашия първи ход. Водолей, ще получите покана, която първоначално няма да ви звучи особено интересна. Дайте и шанс. Днес най-хубавите неща могат да се случат именно извън предварителния ви план. И завършваме по традиция с представителите на зодия Риби. Днес не вярвайте на първото си впечатление, Риби. Човек, когато сте преценили набързо, може да ви покаже съвсем друга страна. В любовта оставете любопитството да води, а не страховете. Така завършваме хороскопа в днешния ден, 25 август. А сега продължаваме с още хитове и разбира се след това се отправяме към темата в шоуто на блондинките.

0: Swim и BTS в шоуто на блондинките. Добро утро, 9.31 стана. Аз съм Лина и тази сутрин си говорим за неприятните навици на хората на обществено място и, разбира се, си даваме власт да ги забраним с закон. Какво ни пишете вие на нашата официална страница във Facebook под публикацията за темата? Илияна Рашева се е включила и ни е написала: това с телефоните на говорител е отвратително. Ужасно се дразня, когато трябва да слушам безмислени разговори или музика. Спазването на елементарни хигиенни навици също. Така, едно по едно, Илияна, безмислени разговори. Те са безмислени за теб и за мен, най-вероятно. За хората, които си ги водят, и то на съслушание, никак не са безмислени. Даже си имат усещането и необходимостта да ги споделят с нас. Сигурно това е причината. Спазването на елементарни хигиенни навици, направо не мога да се сетя за това на обществено място какво би означавало. Но хигиенните навици като цяло са хубаво нещо и призовавам хората да се грижат за себе си, за да могат и те да се чувстват добре и хората около тях да не страдат от липсата на такива, ако това е случая при вас. Стоян Дудов е написал: да си бърка в и е сложил емотиконка за нос. Да прави топчета, които да... Не, Стояне, това сега да го чета ли, не мога да разбера какво да направя. Малките деца, според мен, правят тези истории. Има ли възрастни, които наистина си опитват от тези прекрасни неща, намиращи се в носа? Също така да си ръфат ногтите, е написал той. Изключително грозен навик и не мога да не... Не се бях сетила в интерес на истината. Това са, може би, хигиените. Не, не са хигиени навици. Нямам представа, но е отвратително. Атанас Георгиев също ни е писал: добро утро. С позволението на Ангел, заявявам категорично и с извинение, преденето на обществено място е изключително отвратително. Мили мои слушатели, аз съм дама и на всичкото отгоре съм останала сама тази сутрин. Чета за бъркане в носовете, за правене на топчета от материала, който е вътре, и за газове, които излизат от различни места на човешкото тяло. Ще се върна след малко, може би, да прочета коментара преди това, за да съм сигурна, че не са слушание, казвам правилните неща. Все пак говорим за навици на обществено място и не ми се иска да влизам язва в категорията. Чакам ви да се включите и ви. Остава ни още малко време, така че не губете такова.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опите и вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Почти 10 е, 10 без 20, така че не знам какво утро е за вас. Аз съм станала от много рано и вече така главата ми е пълна с различни идеи по повод това, кои навици на хората, които така изразяват на обществено място, бихме забранили със закон и защо. Пропуснах по-скоро. Започнах да чета коментара на Наско, който заедно с Ангел са се обединили около мнението, че има едни хора, които изпускат едни газове на обществено място и съответно те трябва да бъдат, тези навици трябва да бъдат забранени с закон. При наличието, казва той, на толкова санитарни възли навсякъде е недопустимо. Конкретно визирам един наш колега, казва Танас, няма да му казвам името, но той ще се сети кой е, защото цялата фирма слушаме вашето предаване. Само прякора ще му кажа: художника. Дано си вземе бележка, пише Наско, усмихнат ден. Художника, взимай си и бързо бележка, че и на мен това само да си го представя и ми става лошо. Една така молба от една такава блондинка рано сутрин. Да си поговорим и за хората, които не умеят да чакат. Знаете, просто физически не могат да изчакат. В асансьора натискат бутона по 5 пъти, нервничайки, на светофара натискат клаксона, когато още е жълто, на опашката гледат часовника на всеки 15 секунди и когато някой пред тях се забави с 2 секунди, например, започват нервно да се движат напред-назад. Само че не всички около нас са длъжни да живеят със същата скорост. Някой може да е възрастен, може да има специфични и специални потребности, може да има дете, например, около него, може да не се чувства много добре, всички тези фактори, може просто да има нужда от още 30 секунди. И според мен това е един от тези случаи, в които малко търпение не ни струва абсолютно нищо. Разбира се, има хора, които злоупотребяват с това, но има разлика между това да чакаш и това да се държиш така, сякаш всяка секунда от живота ти е по-ценна от тази на всички останали. И ако има един навик, който бихме могли да си забраним сами, това е да приемаме, че нашето време винаги е по-важно, че нашето време винаги е по-важно от чуждото. Това трябва да го забраним напълно със закон. Важни сме си сами за себе си, но и другите хора са важни, особено когато се намираме на обществено място. Такава беше темата тази сутрин. Наближаваме и края и финала на коментарите, които можете да поставите все още под публикацията. Тя, разбира се, ще остане отворена и за още такива. А въпросът днес беше: кои навици на хората бихте забранили на обществено място и защо? Давайте смело, имаме още малко време, четем заедно и дискутираме до 10.
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Здравейте, това е шоуто на блондинките, а аз съм Лина. Тази сутрин си говорим за навиците на хората на обществено място, които ни изкарват извън равновесие и с голямо удоволствие бихме забранили. Идеята е не само да мрънкаме, разбира се, идеята е да си кажем нещата такива каквито са и може би някой, който слуша, пък прави точно така, непослушно, да се сети и да спре да прави тези неприятни неща, които може би, ако трябва да обобщим така най-кратко, дразнещите неща са свързани с разговорите на висок глас на обществено място, хвърлянето на отпадък не на обозначените места. Може би това бяха най-големите и критични моменти, както и, разбира се, поведението в супермаркета и на тротуара, когато не се съобразяваш, че има хора около теб, които също имат някакъв вид нужда. И както си говорим цяла сутрин за всички тези навици, които бихме забранили, аз си мисля, че всъщност не ни трябват чак толкова много забрани. Не е нужно да има закон за абсолютно всяко нещо. Не е нужно и да глобяваме човека, който говори прекалено силно, че иначе аз щях да бъда глобена многократно в офиса, повярвайте ми. Не е нужно да има специален закон за хората, които спират пред вратата на асансьора. Може би просто ни трябва малко повече съобразяване. Това е, мили хора. Да погледнеш кой е около теб, да видиш, че някой чака, да се отместиш, ако пречиш, например, или пък да намалиш гласа в момента, в който видиш укорителните погледи около теб, да използваш слушалки. Тези, които на мен страшно много ми липсват в момента. Бях ви споделила, че ги бях загубила. Да кажеш едно извинявай, ако се блъснеш в някой, например. Или пък благодаря, когато някой ти помогне. Да не се държиш така, сякаш общественото пространство е продължение на хола ти. Затова, в крайна сметка, живеем заедно, нали така? Една общност сме. Ще има винаги хора около нас, ще има шум, бавни хора и бързи такива, ще има винаги деца, които ни дразнят по някакъв начин, ще има винаги някой, който ще говори прекалено силно и вероятно понякога този човек ще бъдем именно ние. Така че, може би, най-голямата забрана, която можем да си дадем е: не бъди човекът, заради когото всички около теб си мислят: Господи, дай ми сили. Ако все пак не можем да спазим тази забрана, поне да казваме извинявай на време.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.

0: условията по кредитите, включително лихвени проценти и изисквания за обезпечение. Според оценката на банките, при жилищните, потребителските и другите заеми, за домакинствата тези условия остават непроменени през второто спрямо първото тримесечие и въпреки това отказите растат. При фирмените кредити стандартите се запазват. Народното събрание се събира на извънредно заседание. Днес депутатите ще започнат работа с промени в закона за държавния служител. Те са част от ангажиментите на страната по плана за възстановяване и устойчивост. Текстовете въвеждат тестове за почтеност на държавните служители, които вземат позиции с висок корупционен риск. Има и преходен период до 30 ноември. И една любопитна вест от чужбина. Музиката, създадена от изкуствен интелект, ще бъде изключена от водещите класации в Австралия, съгласно новите насоки, насочени към защита на човешката природа на изкуството, също днес браншова организация, цитирана от Франс Прес. Съгласно новите правила, които влизат в сила от петък, музиката трябва да бъде създадена основно от човек, за да може да бъде включена в класациите, заяви Австралийската асоциация на звукозаписната индустрия. Записите, които използват генеративен изкуствен интелект само в поддържаща роля, остават допустими, се казва още в изявлението. Тази мярка е в отговор на нарастващата загриженост в музикалната индустрия относно рязкото увеличаване на музиката, създадена от изкуствен интелект, която се излъчва по радиото. През юли кавър на песента Like a Prayer на Мадона се изкачи до върха на класацията в Австралия, но предизвика критики, след като стана ясно, че в въпросното парче са използвани вокали и барабани, създадени от изкуствен интелект, припомня Франс Прес. Чаби Алонсо записа успешен дебют като менеджер в Премьер Лиг, след като неговия Челси победи с 3 на 2 Фулъм на Крейвън Котич в зрелищно лондонско дерби, с което завърши първия кръг от новия сезон в английския елит. Сините от Лондон се представиха впечатляващо в атака, като и тримата играчи, които започнаха в предни позиции, Жоао Педро в първата минута, Морган Роджерс 41-та и Кол Палмър в 49-та, се разписаха. Играчите на Алонсо обаче направиха доста грешки в защита на най-слабото звено, бе вратаря Роберт Санчес, който носи вина и за двата гола на Фулъм. Лацио победи с 1-0 като гост Болония в матч от първи кръг на италианското футболно първенство. Треньора на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на стадион Ренато Дал Ара беше реализирано от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. В късния матч от програмата понеделник Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4-0. В герой за столичани се превърна нидерландския нападател Даниел Мален, който отбеляза хет-трик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

И аз така им казвам, дай, хайде по-бързо. Колкото и да ви уважавам и да ви обичам, да сте ми симпатични и да ми правите добро, като усмихвате хората сутрин от 7 до 10, блондите, трябва вече да тръгвате, защото имате и други задължения. Живота ви чака, животът вика. Това е положението. Така че скачайте в живота, както Blackpink скачат с джъмп, а аз изкачам за едно здравейте, разбира се, от 10 до 2 сме заедно с мен. Аз съм Тео, на 25-я ден на август започваме.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мартин Гарикс и Ед Ширан. Rewind the feeling. Ей, че хубаво. Repeat it отново, да, повтарям го. Марк Гарикс и Ед Ширан. Точно така. Ед Ширан се познава, тембъра му абсолютно е безпогрешен. А, това е, може би, най-хубаво при нас. Певците не е чак толкова важен диапазона или пък техниката, тембъра. Някой просто като го чуеш и казваш, да, това е точно този и абсолютно няма как да го сбъркаш. Това някакси доста помага, евентуално, ако си решил да правиш кариера с талант все пак. Мис Кали, след като си обяснихме нещата за шоу-бизнес, шоу-бизнес, както страхотният Нуфри от Паника на Уайаско го беше изпял, Моранди, халелуя, Мис Кали и пък някой винаги би казал There's no business like Bulgarian show-business.
1: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers.

0: събор на баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео.

Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Talk to me, кажи ми. Точно така, и аз така искам бе, Оливия Дин. Наистина, man I need. Talk to me, кажи ми. Натали Портман, кой? Who's the father of your unborn baby? Натали Портман, скъпи приятели, чака, бебе. Показала на едрялото коремче, на 45 е тя, отново ще стане майка. Чудесно, звездата от Черния лебед в момента е бременна с третото си дете. Третото, как съм ги изпуснал първите? Да не знам. Първото от приятеля и Танги Дестабъл обаче. Как Дестабъл, бе? То името му показва, че е нестабилен. Такъв човек, ау, не знам, дано да им върви.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготвя ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Радио Фреш танци номер едно за хитовете. Днес 5 минути до финала на първия ни час. Дали ще дойде нов час сега? А? Ще дойде, разбира се, то е ясно и ще е пълен с хитове. Само ще ви загадна, че първата песен е Move Into The Sun. Макар че като гледам навън какво е, освен на Икар, на други няма да има чак такива други ентусиасти, които да искат именно да се движат, придвижат към слънцето. А сега да ви придвижа към Life is Simple. Месик, Маршал Джеферсон, Саломедас. Абе, имайте се, молите се, Роби, но по-внимателно, с предпазни средства.

0: е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. 13-годишно момче предизвикал пожара край Хасково, който вече трети ден гори до военния полигон Корен в близост до няколко села. Огънят е засегнал близо 14 000 декара. Заради пожара община Хасково обяви частично бедствено положение. Според полицията, момчето е било край местен микроезовир заедно със свой приятел, също на 13 години. Двамата пушили цигари, когато едното дете запалило сухите треви с запалка. По-късно той обяснил, че искало да ги почисти и да види какво ще стане. Управителя на многопрофилната болница в Сопот обвини ръководство

0: информирал местната власт, че здравното заведение в Сопот е в финансова криза. Пациенти именно заради недостатъчното финансиране по клиничните пътеки на здравната каса, средствата всеки месец не достигат за заплатите на лекарите и персонала. Водеща новина от чужбина. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Исламската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Съединените американски щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерство на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържа икономически. Нови санкции бяха въведени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъка не включва нито една от китайските финансови институции за подозрение в улесняване на търговията с петрол на Иран. Министър на финансите на Съединените щати Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той каза, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Изпълнителният директор на Левски Даниел Бонимиров говори пред репортерите на летището в София преди заминаването на сините за Атина. Утре шампионите ще срещнат АЕК в реванш от плейофите в най-комерциалния клубен турнир. Бронзовия медалист от Съединените щати 94-та година изрази оптимизъм преди двубоя с гърците. Трябват ни постоянство и търпение. Имаме един много добър сплотен колектив. И като футболист, и като ръководител съм максималист. Гонил съм винаги всичко до край. Мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да влезем в шампионската лига и ще зарадваме милионите ни привърженици, каза шефа на сините. Единствените български тенисисти при мъжете и жените на открито първенство на Съединените щати по тенис Григор Димитров и Ализара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк. Днес 35-годишният Димитров ще играе на Stadium 17 в комплекса Flushing Meadows срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя Кей Нишикори Себастиан Офнер. До момента първата ни ракета и Джустино не са играли помежду си. За Димитров това е 15-то участие на US Open, но едва второ, в което той трябва да участва в пресявките. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева е разпределена на 16-ти кор срещу Лусия Хавличкова от Чехия в първи матч от програмата. Арда нанесе на Локо Пловдив четвърто поредно поражение в Първа лига. Срещата от шестия кръг на шампионата играна на Лаута завърши 1-0 в полза на кърджалийци. Единственият гол в двубой отбеляза Доминик Янков в 66-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Хитовете днес, Hugo, Email, Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun, наистина. Според мен това е ултра хита на лятото. Представете ли си го, бич, бара, танцуващите хора, коктейлите. Да, точно така. А ние какво? Бачкаме. Бачкаме нищо, бачкаме, за да можем да се озовем на тези места. Сега обаче се озоваваме в новия час.

0: Ето има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес, Lady Gaga с Shape of a Woman. Как формите на жената, няма проблем. Как го оформиха преди известно време, онова решение там за намаляване на цените заради инфлацията, не знам точно как, но вече при гърците това нещо работи. Работи, защото именно след седмица на 31 август цените на редица стоки в Гърция ще бъдат намалени. Това става след споразумение между правителството там и производителите и магазините даже. В момента най-малко 750 артикула от 62 доставчици са се включили в инициативата, пише тук. Целта там в Гърция е общия списък да достигне до около 1500 артикула, за да може намаленията да обхванат възможно най-голяма част от продуктите на рафтовете, посочват осведомителните агенции. Особено внимание се обръща и на училищните пособия, тъй като те представляват значителен разход за семействата всеки септември. Вериги за играчки и книжарници вече също са се включили с около 300 артикула училищни пособия. Очаква се в тази инициатива да се включат и супермаркети, като списъка ще включва продукти като ученически раници, несесери, тетрадки, моливи, химикалки. Усещам как всички родители, които ще имат първолаци, а и не само ученици, генерално ще ходят сякаш до Гърция за покупки на такива неща. Под прицел са и цените на месото в Гърция, тъй като това е една от категориите храни, които са допринесли значително за инфлационния натиск в страната през последните месеци. Очаква се доставчиците да изпратят окончателни списъци с продукти и проценти на намаленията там. Предвижда се мярката да се прилага в Гърция първоначално за най-малко 2 месеца, като има възможност за подновяване на списъците или запазване на съществуващите намаления до края на годината. Ето така го правят южните ни съседи.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Началото 2009 година. Хиляди усмивки, хиляди трогнати сърца, експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш танци, номер едно за хитовете днес. Дара Екимова, дигитално. Еми, така е, това е бъдещето, може би. Не е задължително то да бъде чертано в някакви краски, които да рисуват апокалиптични картини. Всъщност, в крайна сметка, ние си го правим такова, каквото е и винаги. Когато е подвластно на човека, когато тези технологии са подвластни на човека, няма как да стигнем до такива филми шедьоври като Терминатор 2, например, Бунтът на машините. Новият час започва обеден за някой, за някой даже обяден.
1: Шоуто на Тео от 10 до 2, от понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.

Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. 13-годишно момче е предизвикало пожара край Хасково, който вече трети ден гори до военния полигон Корен, в близост до няколко села. Огънят е засегнал 14 000 декара. Заради пожара община Хасково обяви частично бедствено положение. Момчето е било край местен микроезовир заедно с негов приятел. Двамата пушили цигари, когато едното дете запалило сухи треви с запалка. По-късно обяснило, че искало да ги почисти и да види какво ще стане. Бедствено положение обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Няма информация за загинали и пострадали. Има повредени мостове. Продължава издирването на 58-годишен мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрони, следови кучета. Ситуацията в Пещера и Батак се нормализира, но пътя между двете населени места остана затворен през нощта. Народното събрание се събира на извънредно заседание. Депутатите ще започнат работа с промени в закон за държавния служител. Те са част от ангажиментите на страната по плана за възстановяване и устойчивост. Текстовете въвеждат тестове за почтеност на държавните служители, които вземат позиции с висок корупционен риск. Успешният тест ще важи 3 години и има и преходен период до 30 ноември. Не сме обявявали победа над олигархията, казахме, че започнахме борбата и на отложните действия за борба с олигархията. Това каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев. По думите му, тази борба не е еднократен акт. Видяхме какво става, като арестуваш Бойко Борисов. Той излезе и се оказва, че си го изправ. Целта е да въведем ред. Не става дума за Борисов и Пеевски, коментира той. Преди дни премиера Румен Радев каза следното. Ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. Ние успяхме да изпълним първа точка. Елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. Новини от чужбина. Съединените американски щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Исламската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на генералния щаб на руската армия и първи заместник министър на отбраната генерал Валерий Герасимов в военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде Укринформ. Службата за сигурност на Украина и главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украина. Германските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързан с опита за нападение на летище Лайпциг Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая, западно от летището, където следствените органи са намерили около 50 грама вещество, за което предполагат, че военния експлозив хексоген, се отбелязва в медийните съобщения на местните медии. Изпълнителният директор на Левски Даниел Бонимиров говори пред репортерите на летището в София преди заминаването на сините за Атина. Утре шампионите ще срещнат АЕК в реванш от плейофите в най-комерциалния клубен турнир. Бронзовия медалист от Съединените щати 94-та година изрази оптимизъм преди двубоя с гърците. Трябват ни постоянство и търпение. Имаме един много добър сплотен колектив. И като футболист, и като ръководител съм максималист. Гонил съм винаги всичко до край. Мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да влезем в шампионската лига и ще зарадваме милионите ни привърженици, каза шефа на сините. Единствените български тенисисти при мъжете и жените на открито първенство на Съединените щати по тенис Григор Димитров и Ализара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк. Днес 35-годишният Димитров ще играе на Stadium 17 в комплекса Flushing Meadows срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двобоя Кей Нишикори Себастиан Офнер. До момента първата ни ракета и Джустино не са играли помежду си. За Димитров това е 15-то участие на US Open, но едва второ, в което той трябва да участва в пресявките. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева разпределена на 16-ти кор срещу Лусия Хавличкова от Чехия в първи матч от програмата. Арда нанесе на Локо Пловдив четвърто поредно поражение в Първа лига. Срещата от шестия кръг на шампионата, играна на Лаута, завърши 1-0 в полза на кърджалийци. Единственият гол в двубоя отбеляза Доминик Янков в 66-та минута.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: again. If you're the one, I want you to drop your hands.
1: Радио Фреш станция, номер едно за хитовете днес. Peggy Go. Да, но не знам защо пише Go. Явно нещо друго означава. Аз знам, че като кажеш Go и газ напред, нали? Газим, някои биха казали. Aura Star, Aira Star, няма значение. Звездни са хитовете, то е ясно. Just Keep Watching. Няма как, радио сме все пак, но може да си ги представите. Като цяло генерално може да продължите да listening, да слушате ефира на Фреш и в този час. Tate McCree, Greta Cree. Не се крият хитовете. Те са именно за вас и сме ги разположили в този час. 10 минути след 12. Woman! Кога стана това време?

0: Radio Freistanci, jenom vadím z hitu, budete dnes Stateside, Pink Panthers. I Zara Larsson, rozbíře se dnej na tembr, což před doktora spoznavajem, като ви каже, като ви каже, хайде де, като каже Ридли Скотт, разбира се, разпознавате го, като смазващ кинаджия режисьор и така нататък. А, няма да гава нещо, самообявил се за инфлуенсър, а не за кинаджия. Хайде сега, де. Ако под инфлуенсър се развива, се разбира по-скоро именно начинът, по който този режисьор би могъл да разви в стотици други, евентуално с талант да имат такъв, даже задължително някакси да го имат, би развил именно тези режисьорски умения от тях. Да, съгласен съм, че би могъл да бъде инфлуенсър, но нека да разберем всъщност какво той споделя. Режисьора Ридли Скотт споделя, че гледа на себе си не като на кинодеец, а като на инфлуенсър. Както казваше един, добре, че каза, че си инфлуенсър. А иначе, какво работиш?
1: Fresh. Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготвя ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Добери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад вулана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
1: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: Всичко е заради

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките, палим свещичките, намисляме си желание и ви питаме. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Празнуваме живота, хората и хубавите моменти. Годините оставяме на страна. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: Така е. Лали, да, окей, Дара Акимова. Моята обаче е да ви пусна още един хит и да влезем в новините, защото трябва да излезем пък от обедния час и да продължим с този работен темп, който ни е обхванал от сутринта рано, рано сранили, рано призори. Дали тази песен ще звучи в новия час, ще чуем.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа долмерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлуба относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите днес акцията с заглушителя в София.
2: Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на ДАНС, и от служители на КРС. Колко време те първа? Предстои да изясняваме, но доста време. Питахте кои са собствениците. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами. С

0: време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрулов полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къщата близост до капитан Андреево. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
1: Българската агенция по безопасността на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Извънредната мярка е за гарантиране на безопасността и да се предотврати навлизането на несъответстващи пратки в търговската мрежа на страната. Основното подозрение е за пестициди. В някои от случаите по преценка ще бъдат уведомени и органите от Министерството на вътрешните работи. Американската армия обяви българския учебен полигон Ново село за безценен ресурс и една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни бази на НАТО, се казва в публикация на сайта на сухопътните сили на САЩ, посветена на българската база. Постиженията в Ново село подчертават трайната устойчивост и сплотеност на НАТО, се казва в заключение. Последното ново попълнение на Левски на този етап Марко Груич замина с сините за Атина, където утре от 22 часа е матча реванш от плейофа на Шампионската лига срещу АЕК. Той не е картотекиран и няма право да взема участие. Ето какво сподели пред медиите изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.
2: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме така една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Ще имат предимство от гледна точка на феновете, които утре ще ги подкрепят, но мисля, че ние сме играли, имаме опит и играли сме пред такава публика. Надявам и утре да се справим. Имаме един много добър изплотен колектив и се надявам това утре да го покажем. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат и който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
3: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш Танция номер едно за хитовете днес. Сабрина Карпентър, Tears. И аз така като един responsible guy. Не по-малък в тези си отговорности от Сабрина Карпентър. Да кажа, че сте в новия час ефир на Фреш. Там ви очаква твоето секси аз и Миро. Неговото също. Jealous Type, Doja Cat и още от музиката на Fresh.

0: Спектакюла, наистина такова е поведението на страхотната Джорджина Родригес, която за пореден път сякаш доказва, че е точната жена, която трябва да застане до Реналдо. Защо Реналдо бе? Кристиано Роналдо, окей. Не до Дракула. Макар че как му казваха на Кристиано феномена, не феномена на другия Роналдо, май казваха извънземния, не знам. Казват му именно този, който е в постоянна конкуренция с Лео Меси, а там добре знаете българската поговорка «Мама носи Лео Меси». Но да се върнем отново към Кристиано и най-вече към Джорджина Родригес. За нея се твърди, че е осиновила трите му най-големи деца само седмица след сватбата им, което показва, че тя вече става майка на всички. Джорджина Родригес осиновява децата на Кристиано Роналдо. Джорджина, да, знаем, може би първото биологично дете на 32-годишната Джорджина и 41-годишният Роналдо всъщност е Алана, родена през 2017. Алана също е и житния пазар в Стара Загора. По-късно се ражда и Бела Есмералда, чието близнак, за съжаление, почина по време на раждането през 22-та година. Има и още деца, обаче време няма. Но браво, браво на Джорджина. Наистина тя сплотява семейството, да са живи и здрави всички.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин шоуто на блондинките палим свещичките, намисляме си желание и ви питаме. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Празнуваме живота, хората и хубавите моменти. Годините оставяме на страна. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Шоуто на теб.

0: Радио Фреш Станция, номер едно за хитовете днес. Господин, се знаеш, Терис Уимс. Познават се, разбира се, Даша и аз. Не се познаваме, но пък сме си съименици и знаете всъщност миналата не сряда. Не знам защо сряда така ми доведе да кажа. Миналия час, по-скоро тези, които са слушали, говорихме си за Гърция и няма да се махаме оттам. Не, връщаме се. Айде, ако сме се махнали мислено, сега се връщаме отново там, на Гърцията, както неправилно биха казали някои. На Гърцията. Точно там, в Закинтос. Закинтос, жена била оглобена с 30 000 евро за убийство на котка в Гърция. Съобщава гръцки вестник Етнос. Случаят е от селището Ромири на остров Закинтос в Йонийско море. 63-годишната жена била арестувана в събота, обвинена в изтезаване и убийство на животно. То. Според полицията, арестуваната е вързала котка за стена, след което я е умъртвила. Сигнала за случилото се подала го е сигнала собственичката на животното. Полицията незабавно е започнала разследване, което е довело до ареста. Наложена е административна глоба в размер на 30 000 евро. Задържаната е предадена на прокуратурата в Закинтос. Закона за защита на животните вече предвижда по-сурови наказания, включително затвор, посочва изданието. Това е втори случай. Само в рамките на няколко часа, на 22 август, по-рано в събота всъщност, на друг остров, Корфу. Що така бе, такова хубаво място там. Слънце, море, красота, то просто някак си качва човешкото отношение и съзнание на съвсем друго ниво. Защо такава изручтина се случва, не знам какви хора са там, но там в Корфу пък, в Корфу. И там е хубаво, да, не съм ходил, казват, знам, познавам един, който е ходил. Била арестувана друга жена, която пък прегазила с автомобила си и убила спящо по пътя куче. Хубавото е, че законът там не прощава и съответно много бързо се издирват извършителите и се глобяват. Доволно се глобяват, така че да им държи влага дълго време, а за назидание на всички останали, които... България се питам аз кога, защото има толкова много случаи, които, чието развитие всъщност не знаем. Вие знаете ли? Аз знам. Идват рекламите. А после Маяна, Моблаки и Напо Фреш.
1: Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита. Навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: правиш танци и номер едно за хитовете днес. Дарас Бангаранга. Разбира се, типично по-български. Пак направихме Бангаранга. Някакси нещата нагорчиха като вкус. Да не отварям тема.
1: Всичко е заради

0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Така е, сърце мъжко обаче не трябва, душата, нали, и отварям темата. Да, за избора на град Бургас, един чудесен град, разбира се, София също чудесен град и столица, и пак политизираха именно избора. Типично по-български някакси не пропуснахме нещата да ги очерним и да вкараме краски такива, каквито не са необходими. Избора на Бургас, съответно всички, които не са от Бургас и не са за този град, са против. Така че да, политизираха този избор, като чухме песента на Банга Ранга, т.е. на Дара Банга Ранга, получи се поредната Банга Ранга, с което някакси не изоставаме от именно впечатленията за нас, като хора, които самички си правят някакси нещата да са сложни и да вкарват горчивия вкус именно на тези, като усещане на тези неща. За всяко едно от нещата, с които принципно може да се гордеем. Руши Видин Лив и Белослава. Сега обаче един хит, с който те могат да се гордеят, качват Евереста. Чумолунгмата качват именно на тяхното сътрудничество. Слушаме го сега.

0: Ами това е положението наистина. Съгласен съм с теб, Ели Голдинг. I won't let go. И аз така не искам да го пускам този ефир, но няма как 2 часа стана вече. Не може forever, както пееш, да я караме заедно, но пък може да си дадем малко почивка и утре отново в 10:10 и нещо, like a savior, like a host, radio host. Да сме си заедно отново, така е. Вие с ефира на Fresh, аз с вас и това е положението. Сега обаче с нас са новините на Fresh, аз в следобедния час с вас ще бъде Дия. Усмихвайте се, отива ви.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа долмерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес, съобщават от Комисията за финансов надзор. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил съответния автомобилист. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока. Електронната грива на избягалия от домашен арест Стоян Колев не е била оборудвана с необходимото устройство за проследяване, съобщи вътрешния министър. Допълни, че въпросът се изяснява и се работи активно по установяването на местонахождението на престъпника. Междувременно самия Колев публикува видео, в което твърди, че се намира извън страната. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите днес акцията с заглушителя в София.
3: Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на ДАНС, и от служители на КРС. Колко време те първа? Предстои да изясняваме, но доста време. Питахте кои са собствениците. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до...

0: време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията.
1: Последното ново попълнение на Левски е на този етап. Марко Груич замина с сините за Атина, където утре от 22 часа е мача реванш от плейофа на Шампионската лига срещу АЕК. Той не е картотекиран и няма право да взема участие. Ето какво сподели пред медиите изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.
2: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме така една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Ще имат предимство от гледна точка на феновете, които утре ще ги подкрепят, но мисля, че ние сме играли, имаме опит и играли сме пред такава публика. Надявам и утре да се справим. Имаме един много добър изплотен колектив и се надявам това утре да го покажем. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат и който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
3: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това е Абсолютно Фреш, предаването, което знам, че толкова много ви харесва, защото и в нашата фейсбук страница си говорим за много готини неща. И участвате по Абсолютно Фреш, темите ни всеки делничен ден. Очаквам ви и днес в нашата фейсбук страница в надпревара за готини коментари. А след малко ви пускам за настроение. Дай-дай на Шакира и Бърна Бой.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш. Thank you.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Шанел и Тайла в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме след малко със същото настроение и Let Me Be на The Second Voice. Знам колко много харесвате това парче и с какво огромно удоволствие си го слушаме всеки път тук в ефира на Радио Фреш. Междувременно в нашия сайт излезе една доста интересна информация, новина. Принц Хари и Елтън Джон плащат милиони след загубено дело. Заедно с още петима ищци, те са изправени през съдебна сметка за милиони долари, след като загубиха делото си за нарушаване на личното пространство. Цялата новина можете да намерите в нашия сайт radiofresh.bg. Там пише още много други неща. С решение, постановено на 21 август, съдия Никлин разпореди 7-те известни ищци да направят междинно плащане от 13 милиона долара за съдебните разноски. Групата, в която влизат още Елизабет Хърли и съпругът на Елтън Джон Дейвид Фърниш, трябва да плати първоначалната сума до 16 часа на 28 август. Тоест имат още 3 дни. Fresh.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготвя ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Дискотека.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое място ви е разочаровало въпреки големите очаквания? Това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлуба относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите от ресорната парламентарна комисия подкрепиха днес стипендии само за редовните студенти, а с мнозинство бе одобрено и 10% намаление на таксите за платено обучение в държавните университети. А относно предлаганото ограничаване на стипендиите е изпратено и питане до Комисията за защита от дискриминация. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите днес акцията с заглушителя в София.
1: Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на ДАНС, и от служители на КРС. Питахте кои са собствениците. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества, връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Арести няма към момента, но има доста действия, които могат да доведат до това.
0: На въпрос за промените в ръководствата на областните полицейски управления, Демерджиев отговори.
1: Ще има промени. Промените не са завършени, а надявам се скоро да завършат, защото на мен ми се иска спокойно да работят полицейските служители, но преди да стане това, трябва да се довършат необходимите промени, за да сме сигурни, че хората, които по места управляват системата, с необходимия професионален опит, качество и интегритет най-вече, защото някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и към държавата.
0: Наставника на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини два дни преди реванша Софи Крит. Двама от най-добрите играчи на червените, Джеймс Ато и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък, почти сигурно ще

0: че Левски поискаха това с писмо до Българския футболен съюз, като са информирали и професионалната футболна лига. Днес стана ясно, че жребия за основната фаза на Шампионската лига и на Лига Европа ще бъде теглен в четвъртък от 19 часа в Монако.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое място ви е разочаровало, въпреки големите очаквания към него? Ето това нямам търпение да разбера от вас. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница очаквам ви там. Междувременно с вдъхновение ви пускам Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър.

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен. От Ботаник.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин шоуто на блондинките, палим свещичките, намисляме си желание и ви питаме. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Празнуваме живота, хората и хубавите моменти. Годините оставяме на страна. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Единствено и само.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh. Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес. Имаме си лунно затъмнение само след няколко дни, къде ще може да се наблюдава най-добре. Обаче за това ще си говорим сега, защото мисля, че имаме шанс да видим нещо изключително интересно. Сянката на Земята ще погълне 96% от лунната повърхност през нощта на 27 срещу 28 август, като е възможно Луната да придобие красив пурпурен оттенък, докато се къпе в светлина, филтрирана и пречупена от атмосферата на нашата планета. Частичното лунно затъмнение ще настъпи, когато Земята премине между Слънцето и Луната по време на месечната фаза на пълнолуние. По това време извитата вътрешна сянка на Земята ще изглежда така, сякаш се плъзга по лунната повърхност, като в момента на максималното затъмнение ще остави тънък полумесец, изложен на пряка слънчева светлина. Къде обаче ще бъде видимо частичното лунно затъмнение? Естествено, Северна Америка и Южна Америка. Казвам естествено, защото много рядко тези неща се случват от Европа. Така че в случая ще може да се наблюдава и в Европа, само че ето кога. Така, казвам ви веднага. За Обединеното кралство, Европа и Африка, затъмнението ще се случи рано сутринта, малко преди изгрев слънце, когато Луната ще се движи ниско към западния хоризонт. Така че не го пропускайте.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа долмерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29. На водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бедствено положение след вчерашните бури е обявено в Батака, частично бедствено в Пещера, Саточа и Струмяни срещу бедствие. На всички места няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. 58-годишен все още е в неизвестност след наводнението от вороните дъждове в Пещера. Той спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. Издирват го десетки, включително доброволци с кучета и дрон. Батак и Пещера са засегнати общо 25 къщи. Има и 3 улици с отнесен асфалт. Батак. Все още затворен е пътя Пещера-Батак. 42-годишният Ивайло Колев, сочен за лидер на организацията Кръв и чест в Пловдив, остава в ареста, реши окръжния съд, като потвърди взетата от районния миналата седмица мярка за неотклонение. Потвърдени са и паричните гаранции на Ивелин Велев в размер на 1000 евро, както и на сина му Теодор в размер на 800 евро. Депутатите от ресорната парламентарна комисия подкрепиха днес стипендии само за редовните студенти, а с мнозинство бе одобрено 10% намаление на таксите за платено обучение в държавните университети. А относно предлаганото ограничаване на стипендиите е изпратено и питане до Комисията за защита от дискриминация. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока. Наставника на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини два дни преди реванша Софи Крит. Двама от най-добрите играчи на червените, Джеймс Ато и Жан Филип Бамен, които бяха с контузии след първия сблъсък, почти сигурно ще са готови за четвъртък. Сенси и Брахими ще бъдат извън групата. Собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов заяви, че не е съгласен домакинството на Канарчетата срещу Левски да бъде местено от събота за неделя. Припомням, че Левски поискаха това с писмо до Българския футболен съюз, като са информирали и професионалната футболна лига. А днес стана ясно, че жребия за основната фаза на Шампионската лига и на Лига Европа ще бъде теглен в четвъртък от 19 часа в Монако.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за

и Любо Киров в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мис Хали и Халилуя на Моранди. Ето това мисля да чуем след малко в ефира на Фреш, както и Дракъл на Тейм Пала и Джени. Но в нашата фейсбук страница си говорим пък за нещо тотално различно, кое място ви е разочаровало въпреки големите очаквания. Вярвам, че ще ни споделите под поста на Абсолютно Фреш. Ето Изак се написала Гърция за моя огромна изненада. Суперлативите са по-големи, но като цяло Гърция си едно голямо село, казва тя. Плажовете са малки и тесни. Това не е вярно. Извинявайте, не е така. Градовете са с облик от 70-те години. Ако искаш селски дили и спокойствие, определено да, но иначе не. В последно време повече ме разочароват хората от всичко друго, пише Вера Делиева. Созопол категоричен е Тихомир Илиев, а малко по-надолу имаме и Мароко от Илиан Борисов. Вижте защо. В нашата фейсбук страница под поста на Абсолютно Фреш. И се включете, ако не сте го направили все още, кое място ви е разочаровало, въпреки големите очаквания към него.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Бодигард е най-продаваният филмов саундтрак в историята. Романтичният трилър с Уитни Хюстън и Кевин Костнър се превръща в световен феномен през 92-а година, а две десетилетия по-късно получава нов живот на театралната сцена в едноименния мюзикъл, поставен на Уест Енд. От 2 до 4 октомври българската публика ще преживее отново тази любовна история в зала 1 на НДК. Но наистина ще бъде нещо впечатляващо. Така че вижте повече в нашия сайт radiofresh.bg. Продължаваме с една песен, която ни учи как да казваме не, а именно Green God с не, не, не. Fresh.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин шоуто на блондинките, палим свещичките, намисляме си желание и ви питаме. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Празнуваме живота, хората и хубавите моменти. Годините оставяме на страна. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

02 976 56 00. Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тази седмица има доста зоди, всъщност не доста, пет са, горе-долу на половина на зодиака, които ще се радват на изключително голям успех. Небето работи в тяхна полза. Рибите са едни от тях, защото тази седмица вниманието е насочено към рибите. Лунното затъмнение във вашия знак ви отваря очите за реалността, особено ако досега сте предпочитали да гледате на света през розови очила. За овните може да бъде изкушаващо да избягат от проблемите, но затъмнението в риби носи облекчение и яснота. За девите тази седмица поставя акцент върху отношенията. Хора от миналото могат да се появят в мислите или дори да потърсят контакт. Козирозите ще се радват на изключително заслужен успех, а водолеите, за тях седмицата носи вътрешно напрежение, но и важни прозрения, това е хубавото. Опитват се водолеите да видят пътя си по-ясно, а затъмнението в риби разкрива нови пластове на ситуацията.
1: Тия и твоето абсолютно фреш шоу по радио.

0: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотавици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Първият от новите френски влакове Алстън беше официално представен на Централна гара днес. Електрическите мотриси ще се ползват на средни и дълги разстояния. Те могат да развиват като новите Шкоди до 160 км в час и ще бъдат пуснати в движение в началото на септември, обяви министърът на транспорта. Бедствено положение след вчерашните бури е обявено в Батака, частично бедствено в Пещер, Саточа и Струмяни срещу бедствие. На всички места няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. 58-годишен все още е в неизвестност след наводнението от пороните дъждове в Пещера. Той спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. Издирват го десетки, включително доброволци с кучета и дрон. Батак и Пещера са засегнати общо 25 къщи. Има и три улици с отнесен асфалт. Батак. Все още затворен е пътя Пещера-Батак. 42-годишният Ивайло Колев, сочен за лидер на организацията Кръв и чест в Пловдив, остава в ареста, реши окръжния съд, като потвърди взетата от районния миналата седмица мярка за неотклонение. Потвърдени са и паричните гаранции на Ивелин Велев в размер на 1000 евро, както и на сина му Теодор в размер на 800 евро. Депутатите от ресорната парламентарна комисия подкрепиха днес стипендии само за редовните студенти, а с мнозинство бе одобрено 10% намаление на таксите за платено обучение в държавните университети. А относно предлаганото ограничаване на стипендиите е изпратено и питане до Комисията за защита от дискриминация. Междувременно общественото радио съобщи, че се очаква минималната заплата до година да бъде 660 евро, размера ще определи правителството. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока. Последното ново попълнение на Левски е на този етап. Марко Груич се мина с сините за Атина, където утре от 22 часа е матча реванш от плейофа на Шампионската лига срещу АЕК. Той не е картотекиран и няма право да взема участие. Ето какво сподели пред медиите изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.
1: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме така една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Имат предимство от гледна точка на феновете, които утре ще ги подкрепят, но мисля, че ние сме играли, имаме опит и играли сме пред такава публика. Надявам и утре да се справим. Имаме един много добър изплотен колектив.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Спомени и Поли Генова в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Кое място ви е разочаровало въпреки големите очаквания? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам да ми споделите днес няколко песни и така за вдъхновение и влизам отново да чете коментари.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Казах ви, че ще навлезем малко по-надълбоко в темата ни, която ви питаме днес. Кое място ви е разочаровало въпреки големите очаквания? Имаме доста коментари по темата. Мен лично залив болата страшно много ме разочарова, защото няма нищо общо с тези невероятни снимки, които виждаме в онлайн пространството. Наживо си е да не ви казвам какви неща видях там. Така, Ренета Илиева е написала: мястото, което леко ме разочарова въпреки големите очаквания, е Милано. Макар да бях свикнала с топлината, усмивките и услужливите хора на други места в Италия, там усетих съвсем различна, по-студена и бърза динамика, която не отговаряше на представата ми за италианско гостоприемство. Тихомир Андреев е написал: работното място не отговаря на очакванията ми. Но в края на месеца има огромно разочарование от моя страна, пише Тихомир Андреев. Ети Закса е споделила, че Гърция е разочаровала много, суперлативите са големи, но като цяло Гърция, казва тя, си е едно голямо село. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш.
1: Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад вулана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
7: Красотата

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: Победи года с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Fresh. Хитовете днес.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Save Me Tonight, Дейвид Гетта и Дженифър Лопес слушаме за финал на този час и край на Абсолютно Фреш. Но след малко ще си направите супер готино парти във вторник вечер заедно с Петко и предаването Power Request. Предаването, в което музиката избирате точно вие. Ако цял ден нещо ви се върти в главата, то сега е подходящият момент определено да го чуете на честотите на Радио Фреш. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежни гръмотавици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29. На водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите днес акцията с заглушителя в София.
2: Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на ДАНС, и от служители на КРС. Питахте кои са собствениците. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат. Арести няма към момента, но има доста действия, които могат да доведат и до това.
1: На въпрос за промените в ръководствата на областните полицейски управления, Демерджиев отговори.
2: Ще има промени. Промените не са завършени, а надявам се скоро да завършат, защото на мен ми се иска спокойно да работят полицейските служители, но преди да стане това, трябва да се довършат необходимите промени, за да сме сигурни, че хората, които по места управляват системата с необходимия професионален опит, качества и интегритет най-вече, защото някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и към държавата.
1: Бедствено положение след вчерашните бури е обявено в Батака, частично бедствено в Пещера, Саточа и Струмяни също бедства. На всички места няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. 58-годишен все още е в неизвестност след наводнението от поройните дъждове в Пещера. Той спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. Издирват го десетки, включително доброволци с кучета и дрон. Батак и Пещера са засегнати общо 25 къщи. Има и три улици с отнесен асфалт в Батак. Все още затворен е пътя Пещера-Батак. Депутатите от ресорната парламентарна комисия подкрепиха днес стипендии само за редовните студенти, а с мнозинство бе одобрено и 10% намаление на таксите за платено обучение в държавните университети. А относно предлаганото ограничаване на стипендиите е изпратено и питане до комисията за защита от дискриминация. Междувременно общественото радио съобщи, че се очаква минималната заплата до година да бъде 660 евро, размера ще определи правителството. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока. Наставника на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини два дни преди реванша Софи Крит. Двама от най-добрите играчи на червените, Джеймс Ато и Жан Филип Бамен, които бяха с контузии след първия сблъсък, почти сигурно ще са готови за четвъртък. Сенси и Брахими ще бъдат извън групата. Собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов заяви, че не е съгласен домакинството на Канарчетата срещу Левски да бъде местено от събота за неделя. Припомням, че Левски поискаха това с писмо до Българския футболен съюз, като са информирали и професионалната футболна лига. А днес стана ясно, че жребия за основната фаза на Шампионската лига и на Лига Европа ще бъде теглен в четвъртък от 19 часа в Монако.
0: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш. Станция номер едно за хитове.

Хей, хей, здравейте, приятели! Дойде отново тази част от деня, в която вие решавате какво ще слушаме в ефира на Радио Фреш, поне до 20 часа. Аз съм Петко, това е Power Request. Добре сте дошли да се обадите на телефон 02-976-7474, както и да оставите коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Очаквам ви тук да се забавляваме заедно и днес. Започваме с Lady Gaga, Dolce и Runway.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме с една песен, с която аз ви черпя, скъпи приятели. Тя все още не е от вашите желания, но се надявам скоро да стане. Знаете, обичам да ви представям някакви новички за мен неща. Всъщност песента не е кой знае колко нова, от преди няколко месеца, но ни направи силно впечатление и решихме да стане част от музиката, която и вие да слушате. Така че Шарлот Карден, не съм сигурен как точно се произнася, песента се казва The Way We Touch. Силно се надявам да ви харесва и да стане част от музикалните ви желания в Power Request.

0: Слушай внимателно, човече! Положението е Ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Из Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин шоуто на блондинките палим свещичките, намисляме си желание и ви питаме. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Празнуваме живота, хората и хубавите моменти. Годините оставяме на страна. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

Роби и Мона, песента им Мале. Това слушахме току-що. Продължаваме с следващата песен в днешния Power Request. Тя е желание на Деница, която е написала: Здрасти, Петко, вчера чух, че пускате Хути Фрути и много искам да я чуя отново. Една от любимите ми песни на Cat's Eye. Нека е поздрав за всички фенове. Аз също много я харесвам. Много се радвам, че вече е в нашия ефир, така че с най-голямо удоволствие я пускам сега. Преди това обаче ви напомням, че очаквам вашите музикални желания на 02-976-7474 или във Facebook страницата ни. Идвайте да се забавляваме. Ел секито гоща да фрута, май зе се чиференч.

Мадона и Сабрина Карпентър, Bring Your Love, песен от новия албум на Мадона. Продължаваме с факта, че, както напоследък често се случва, доста от вас в коментарите във Facebook страницата искат да чуят нещо на BTS. Няколко са вариантите, от които мога да си избера. И тъй като не можем да посветим всичките 2 часа да слушаме тях, ви пускам една песен. Тя се казва Swim. Надявам се всички да са доволни от този факт. След малко се чуваме, разбира се, с още музика. Очаквам ви на телефона, както и в коментарите. И това е.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
7: Испанският. Езикът на бъдещето.
8: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
7: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
8: Институт Сервантес, София.
7: Улица Света София номер 3.
8: Телефон 02-810-4500
7: и sofia.cervantes.es.
8: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
12: Всичко е заради

там на Любо Киров. Това слушахме току-що в ефира на Радио Fresh. Power Request продължава. Доста коментари има, които са си пожелали музика. Не всяко от парчетата обаче можем да пуснем. След мъничко ще отговоря на тези, които няма как да се случат, ако искате все пак да си смените желанието. Междувременно обаче ще чуе Mr. Know-It-All. Това е желание на Валентин. Поздрав за всички слушатели. След това се връщаме за още от това, което сте си поискали.

Show Me Love на хора, чието имена трудно бих могъл да произнеса, но ще се опитам. With the MC и Bees and Honey. Добре, всъщност не беше толкова трудно. Продължаваме с следващото музикално желание. Ивайла е написала: здравей, Петко. Искам да зарадвам своята приятелка Цвети с нещо на Дара Екимова. Обичам да подкрепям младите български артисти. Огнено емоджи. Това е коментара и ние тук обичаме да подкрепяме българските артисти и затова това, което ще пуснем на Дара Екимова, е най-новото, което излезе, а именно песента Дигитално.

Sapphire на Ed Sheeran, 4 минутки преди 19 часа, т.е. преди да преполовим днешния Power Request, се включваме отново с следващото музикално желание. Той е на Димитър. От коментара му съм почти сигурен, че разбирам, че той има рожден ден и иска да чуе Слънцето пак изгрява на Михайла Филева. Ако е така, то ми так, честит рожден ден, да си жив и здрав. За теб специално, именно тази песен.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитове.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес, 5 минутки след 19 часа, Power Request продължава. Какво е Power Request, ако случайно за пръв път попадате? Това е мястото, в което вие решавате, скъпи приятели, как ще звучи ефирът ни или каква музика ще пускаме. По-лесно казано. Телефонът, на който можете да споделите с мен какво ви се слуша, е 02-976-7474. Разбира се, можете да ми оставите и коментар в нашата Facebook страница от последната публикация. Както е направила Мария, тя пише: здравей, може ли да пуснеш Нишан на любимата ми певица Дия? Поздрав за всички слушатели и екипа на Радио Фреш. Мога и ще го направя. Очаквам и вас с музикалните ви желания и поздрави към близки и приятели тук в ефира на Радио Фреш. Казах вече как да стигнете до мен.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес за мъничко да изкарам целия анонс без да ме чувате, защото бях натиснал едно копче на пулта. Предполагам, това не ви интересува чак толкова, но реших да ви го споделя. Продължавам със следващото музикално желание. То е на Анелия. Тя написала: добър ден, Петко, и от мен поздравявам моята майка Галя. С вече съм различен на Алекс Петров. Поздрави за всички супер готини хора, които слушат любимото Радио Фреш. Благодаря, Анелия, за милите думи. Продължаваме с въпросната песен. Напомням ви да се обажете на телефон 029767474, както и да пишете коментари. Имаме доста време преди края на днешния Power Request, така че сте добре дошли да ми кажете какво ви се слуша. И освен това, да поздравите, ако имате желание, някои от близките си хора, дали с, дали без повод, няма значение, зависи от вас.

0: слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Shape of a Woman на Lady Gaga. Преди да продължим с другите музикални желания, които се посъбират, видях, че е излязла в плейлиста една песен, която просто не мога да прескоча. Не на Green God. Ей така, за добро настроение оставям от мен за вас, скъпи приятели. Продължаваме след малко. Знаете къде съм, на телефона, в Facebook страницата. Иначе по принцип съм в радиото, ама така можете да ми кажете какво ви се слуша.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките палим свещичките, намисляме си желание и ви питаме: отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Празнуваме живота, хората и хубавите моменти. Годините оставяме на страна. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Красотата не може да

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет CBA празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6,99 €. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
9: Алисея.
8: Здравей, Алисея, как си?
9: Много
8: се радвам да го чуя. Какво ти се слуша по Радио Фреш днес?
9: Ами, имате ли песента Iconic by Mistake на
8: Кетай? Не. За съжаление, нямам.
9: Интернет Girl на пак на Кетай.
8: Интернет Girl не. Най-последното, което имам на Кетай е Hootie Fruity.
9: Добре.
8: Добре, не го да пуснем. А искаш ли да поздравиш някого?
9: Ами,
8: себе си. Специален поздрав от теб за теб.
9: Да.
8: Супер. След мъничко ще го чуем. Много ти благодаря.
9: Чао.
8: Лега
9: вечер.
10: Ел секи ту гошта да фрута, майз е сед жиференч.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте, Галина Колчакова.
0: Здравейте, откъде се обаждате?
1: От Пазарджик.
0: Чудесно.
1: И искам да поздравя любимите ми племеници, които преди 3 дни скърчиха граждански брак.
0: Чудесно! Много хубаво, да им е прекрасен живота, заедно им пожелавам.
1: Много ви благодаря. Също искам да им пожелая същото. Дълъг и щастлив семейен живот и да не спират да мечтаят.
0: Страхотен поздрав е това. Песента, с която решихме, че ще поздравим младоженците, е Swim на BTS, макар и да я чухме малко по-рано. Все пак това е един страхотен повод и изключенията винаги са възможни за такива моменти. Така че специално за младата двойка Swim на BTS.

0: Трея и песента и кожа чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Напомням ви, че можете да слушате любимите си хитове от нашия ефир и през приложението Fresh Play. Вътре ще намерите освен Радио Фреш и останалите радиа от нашата група, едно от които е и Радио Dolce Vita. Ето малко повече информация за него.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

Еспресо, Сабрина Карпентър. Това беше Power Request за тази вечер. Скъпи приятели, завършваме с най-новото от Руши. Три дни чудеса. С това си взимаме довиждане за тази вечер. Но разбира се, утре продължаваме отново между 18 и 20 часа. Ще бъдем заедно, за да изпълняваме вашите музикални желания. Преди това, разбира се, всичко, което се случва в ефира на Радио Фреш всеки делник, започвайки от шоуто на блондинките. Не пропускайте да бъдете с нас през целия ден, защото забавлението е гарантирано. Сега ви оставям в компанията на хубавата музика, която не спира да звучи в ефира на Радио Фреш. От мен Петко. Чао и прекрасна вечер!

0: Brown eyes. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките, палим свещичките, намисляме си желание и ви питаме. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Празнуваме живота, хората и хубавите моменти. Годините оставяме на страна. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин шоуто на блондинките, палим свещичките, намисляме си желание и ви питаме. Отбелязвате ли всяка година рождения си ден и как? Празнуваме живота, хората и хубавите моменти. Годините оставяме на страна. Утре сутрин от 7 до 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради хитовете.